Det mener vi vil være helt innenfor å belaste et kommende besøksbidrag. Og i forhold til kommunens budsjettarbeid betyr det jo så at en del av de omstillingsprosesser som man skal inn i kanskje blir litt enklere. Fordi det der nå står nede i det som vi kalte grunnmuren, det vi allerede har, det belaster vårt budsjett allerede. Så kanskje vi faktisk kan avlaste vårt budsjett litt ved å inkludere det i et besøksbidrag. Besøksbidrag kan brukes til bygninger og tjenester som belastes mer når der kommer flere folk. Og det vil si kommunale tjenester kan dekkes med et besøksbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskap på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det som vi hadde trengt hvis vi ikke hadde vært en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, ja, er at vi har sammenlignet med hvordan så Nordkap ut under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antall hendelser fra brand og retning, så ligger vi nu 70% højere end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafikhendelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte belastet af, at vi er en turistkommune. Så til sammen, så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig et vi driver med mærke for bærekraftige rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men til sammen så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kunne dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet ud, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløb i 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til cirka 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lavt som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretag, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste mere end 5%. Og vi mener ikke, at vi bør gå over 5% i administration. De helt store udfordringer, det kommer på sanitet, det kommer på renovation, og det kommer på information. Så det er der, vi kommer til at foreslå, at man bruger ganske mye og får investeret de første årene i gode toiletfaciliteter, særlige fiskeværende og eventuelt i honningsvok. Og ellers tager et ganske stort tryk på information og skilting. Der er en stor udfordring, som vi egentlig har vanskelighed ved at gøre noget ved, og det er vildcamping for bobiler. Fordi det giver ingen mening at pålægge de, som kører ind og overnatter på en campingplads, og pålægge dem en afgift, som skal bruges på belastning, som de, der ikke gør det, giver os. Men det, som vi derimod kan gøre, det er at skilte bedre, og vi kan informere bedre, og kanskje på den måde også øge sandsynligheden for, at nogen faktisk vælger at tage ind på en campingplads. Det er jeg ender for. Så information og skilting og lidt drift og forsøgning, så tænker vi, at vi i 2027 bør gennemføre en grundig tåleevneanalyse, som kan lægges til grund for håndtering af turstier og så videre fremover. Og så har vi lagt ind vedligehold på turstier, vi har, ikke mindst Nordkap-trapper. Men på sigt, så vil der

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed: «Send tilbake det beste og det verste på dette dyret.» Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr med båt over Middelhavet til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen.

Gruppa Arnsteins fremførte Trønderbrura. Vi skal over til USA, og en trekkspiller som heter Walter Ostanek. Og der borte de glad i polka. Vi har derfor plukket ut Isle of Capri-polkaen.

Andy Heckel med Svær miten Schatzen. Orchestra Mario Riccardi er neste artist. Det er fra Italia vi får musikken da. Og de fremfører en melodi som heter for Mona Cella.

Ole Bjarnes med Kulturprisen. Da er det tid for at vi skal høre på Leffes, og kommer her med Irlandsvisene.